Ku esu tau lu no tangu ma. Kau te manu tau pama. Ulu piu yuina kuru katinga kuru ati dugu kisua ni piu yuk taka katama ulu ilua ni. Tu saka naka ni lau me ta angi yuk sakur ngai.

0: kage chosen da chosne margot lishman la celnia ili tatlina de chita toti ko hende je kuza tuzen la ka den guli khala auza ta siguli khrondi na thani doza dala kamitin ola den ko akude ji goenda margot daundi
1: ka konese
0: o kenes ya kresi celnia ili tatlina ni joza tuzen la ka ta si son den thani doza ta sin dal mitin ola kude ji